0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت. يا احمد يلا مين معلش معلش والله يلا اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا اكتر واحد العسل.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. الله مين معلش
2: معلش
1: والله. اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخر يا احمد زقلق منك معلش معلش والله
2: بس
1: اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. يلا مين؟ معلش معلش والله.
2: يلا
1: اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. مين معلش معلش والله. ايه بس اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا
3: اكتر واحد. عسل.

0: هو انت مش واخد بالك مني؟
1: مش شايف انا عامله لك ايه؟ لابسه لك
2: حلو
1: ايه؟ واقفه هنا
2: لا لا لا عادي خالص.
1: انا مش مروحه.
3: انا همشي.
1: امشي.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. مين معلش معلش والله. ايه بس
2: اصحى يلا
1: يلا
2: كل حاجه
1: بتقعد تكتر معايا.

0: شكرا.
1: ممكن يلا
0: انا اتاخر يا احمد. يلا مين معلش
2: معلش
0: والله. اصحى يلا
2: يلا
0: حبيبي اقعد اكتر معايا.